Eine Rupi-Rupes. Здесь дружба є і сім'я, де жизнь рада є і сім'я. З поля сіде чакань і сім'я, і сім'я.